Alifake na ya che nyimbo likirikita ife pangono pangono tikwenda mitukwe wanzizi tade na utatu mapindi maku matatu na mafemba 15 na 39 minutos Rádio Moçambique mono mbaira.